0: 生。わしは島田官兵衛という見かけ通りの浪人でな。別に門弟などおらんが。まあ立ちなさい。そのままでは話になら
1: ん。あ、お願いいたします。ぜひお弟子に。
0: まあ立ちなさい。話があるなら歩きながら聞こう。

0: お主は少しわしのことを立派に考えすぎとる。
1: え、
0: まあ聞きなさい。わしは別に特別の人間じゃない。ただ合戦には取り込んでた。それもみんな負け戦ばかりでな。要するにただそれだけの男。そんな不運な男についてくるのはやめた方がいい。
1: いえ、もう私の方は決まっております。お許しがなくともついてまいります。
0: 断る。私は雲を連れて歩ける身分ではない。

0: 本邸。わしは島田官兵衛という見かけ通りの浪人でな。別に門弟などおらんが。まあ立ちなさい。そのままでは話になら
1: ん。はっ、お願いいたします。ぜひお弟子に。
0: まあ立ちなさい。話があるなら歩きながら聞こう。

0: お主は少しわしのことを立派に考えすぎとる。まあ聞きなさい。わしは別に特別の人間じゃない。ただ合戦には取り込んでた。それもみんな負け戦ばかりでな。要するにただそれだけのこと。そんな不運な男についてくるのはやめた方がいい。
1: いえ、もう私の方は決まっております。お許しがなくともついてまいります。
0: 断る。わしはもう触れてやるける身分ではない。